Haturan mah topan ieu teh. Mah topan hayang laguna teh Bang Bara. Kumaha mun nyeureud ka mah topan? Minta lagu dari Bang Bara mun mah top nyeureudna ka mah topan mah. Eta nyeureudna meureun teu nyeureud-nyeureud mah.

Selamat sore. Cek BMB Abong Sesa di Borowan Goromolan Gerletik Nasalim. Entah lagu lilintar kekinian dong entah lagu teh. Arifok, tersisa di Borowan Goromolan Gerletik Nasalim.

kena merengarenas. 98.9 Sukapura FM. Kena merengarenas. 98.9 Sukapura FM.